0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanim.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natun sang kabuhi naghalin kay Antolo. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

natapikan ako sang balatian. Nagka-depression ako kag anxiety. Maayo lang may magulang ako nga nagasuporta kag nagakabalaka gid sa akon. Ginpa-ospital niya ako. Tubtob nga makagwa. Pero hasta subong, ginabulong ako sa akon masakit. Sa subong wala gihapon ako sang balita kay Myla. Ang akon lang mahambal sa imo, Myla. Kung nagapamati ka man, kabay nga nalipay ka sang ginhatag mo nga balatian sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anton.

Good afternoon sa kay Sir Alvin Espanyola. Nagamonitor right now dala sa Barangay Granada sa Velmiro Subdivision. Maying hapon sa kay Zaydin Tinero. Kag of course kay Sir Alvin Espanyola. Thank you very much.